0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: je motati! Glup!
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: 20 sati. Federalni radio. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: do 4, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen, u Sarajevu djelomično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se, da.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Nogometaši Veleža iz Rinskog večeras igraju revanš susret finala takmičenja za kup. Sredina sedmice je radna i u nekim od nogometnih liga petice. Košarkaši budućnosti su se pridružili Partizanu i Dubaju u polufinalu regionalne košarkaške ABA lige. Nerman Fatić igra glavni žreb ATP Challengera u Zagrebu. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometaši Veleža iz Rinskog večeras igraju revanš susret finala takmičenja za kup Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Pop Mix.

jer bolest ne bira mjesec u kojem će nam doći, tako da mi tokom cijele godine trudimo se i nastojimo što više da govorimo o ovoj pošasti modernog doba.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Damo tu un perrito caliente.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.